0: מבולבלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
1: המדבר נגמר מזמן.
0: אה, נו, מילא, מילא.
1: מה נשמע? ספרי לי, רינה.

0: של חבר'ה שקראו לה הפלמה בתקופת אותם הג'ובים
1: היה שמח
2: כן, היו ימים מפעם תענוג להיזכר
3: אוי, נזכרתי
4: שמע, עקיבא בחייך, היזהר
3: מה יש?

את לא הולכת, מרוב מילים עוד יום נשרף. אני נכנע, את לא נלחמת, גם הוא מהמבט שלך.